0: at Undyland, my Doris Day, Barbara Hutton, bär mig sia efter hon är plötsvär. För hon nyl sin alladom som husmans kone over här.
1: Jippie, jippie, jä, och tingelingelä, och hon tittom, tjej,
0: jä. Jag ska hilsa er från